Okay. Dosta smo slušali prošle godine, pa i ove godine, Denisa Goldina, koji je napravio odličan album Denis i Denis i Denis, obradama, odnosno remiksevima pjesama grupe Denis i Denis. E, sada je na redu došla grupa Vatra. Eto, sada će malo raditi i remiksirati pjesme grupe Vatra. Za početak, Slatke suze i Gorka ljubav. Nakon Vatre slušamo kantautoricu Ružicu Čović. Prije 7 godina, sjećate se, možda bila je u trećoj sezoni The Voice-a. Sada ima novu pjesmu, pjesma se zove Psihopat. Video vrlo interesantan, odnosno jako izrazito kolorističan. I onda slušamo još i Mihaela Kvorku, koji nastavlja svoju groove priču novim singlom Korak kriv, odnosno remiksom.

nakon 75. idemo do 68. i do 64. slušamo Simon and Garfunkel duo. Broj 1 naravno slušamo Mrs. Robinson iz filma The Graduate, pao je i Grammy, već smo jednom danas Grammy spominjali. I slušamo još Davida Bovija 64. tada Davy Jones and the King Bees, prvi single Lisa June.